صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله آذربایجان به کشوری قابل اعتماد در صادرات گاز طبیعی تبدیل شده است، بخش داخلی و خارجی باکوی قدیم، دیگر مطالب و در پایان موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله میراث آلبانی قفقاز در آذربایجان غربی، زندگی جدید در قره‌باغ و زنگزور شرقی، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان میراث آلبانی قفقاز در آذربایجان غربی توجه فرمایید. آذربایجان غربی یکی از مناطقی است که جغرافیای آن به دلیل برخورداری از میراث غنی و چند لایه تاریخی و فرهنگی ویژگی های برجسته ای دارد. یکی از بخش های مهم این میراث فرهنگ مسیحی آلبانی قفقاز و بناهای مذهبی و معماری مرتبط با آن است. میراث تاریخی و فرهنگی آلبانی قفقاز یکی از صفحات مهم تاریخ جمهوری آذربایجان به شمار می رود. معابد، صومعه ها، کتیبه ها و دیگر نمونه های مادی و فرهنگی منسوب به مسیحیت آلبانی قفقاز منابع مهمی برای مطالعه روندهای دینی و فرهنگی موجود در این جغرافیا در دوران باستان هستند. آثار و نشانه های این میراث در آذربایجان غربی نیز دیده می شود. بناهای مذهبی و معماری همچون قبچاکونگ، گولونگ، قوشاونگ و دیگر آثار جایگاه ویژه‌ای در پژوهش‌های مرتبط با میراث آلبانی قفقاز دارند. معماری، کتیبه‌های سنگی و دیگر ویژگی‌های این بناها از اهمیت زیادی برای مطالعه خاستگاه تاریخی آنها برخوردار است. در این زمینه فایق اسماعیلوف پژوهشگر تاریخ گفت آثار آلبانی میراث فرهنگی اجداد ما هستند و هویت تاریخی و ملی ما را نشان می دهند. ارمنی ها تلاش می کردند میراث تاریخی آلبانی را از بین ببرند، زیرا که می خواستند هویت ملی ما را در اراضی خودمان پاک کنند، چنان که در نتیجه آن نام های جغرافی

جغرافیای آذربایجانی را از این سرزمین ها پاک نمودند. یکی از جنبه های مهم موضوعات میراث آلبانی قفقاز در آذربایجان غربی سرنوشت تاریخی این آثار در دوره های بعدی است. در تاریخ نگاری جمهوری آذربایجان اشاره می شود که پس از انحلال کلیسای آلبانی قفقاز در سال 1836 به دستور امپراتوری روسیه و واگذاری آن به کلیسای حواری ارمنی، روند تصاحب و ارمنی سازی میراث دینی آلبانی قفقاز شدت گرفت. از این منظر حفاظت از میراث آلبانی قفقاز در آذربایجان غربی تنها به حفظ وضعیت فیزیکی بناهای باستانی محدود نمی شود. کتیبه های آثار، ویژگی های معماری، رافته های باستان شناختی و همچنین زمینه تاریخی آنها نیز باید حفظ و مستندسازی شوند. بررسی موضوع میراث آلبانی قفقاز در آذربایجان غربی در عرصه علمی بین المللی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان میراث آلبانی قفقاز در آذربایجان غربی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان زندگی جدید در قره‌باغ و زنگزور شرقی توجه فرمایید. روند بازسازی مناطق آزاد شده از

گال در قره‌باغ و زنگزور شرقی و بازگشت آوارگان جنگی سابق به سرزمین‌های زادگاه خود همچنان ادامه دارد. احداث شهرک‌ها و مناطق مسکونی جدید، ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی و روند اسکان نشان می‌دهد که زندگی در این مناطق به تدریج به روال عادی باز می‌گردد. در حال حاضر بیش از 90 هزار نفر در 48 شهر و روستا زندگی، کار و تحصیل می‌کنند. یکی از مراحل مهم این روند پایان اقدامات ضد تروریستی با ماهیت محلی بود که از 19 سپتامبر 2023 آغاز شد. در دوره پس از آن توجه ویژه‌ای به بازسازی زندگی اجتماعی و عمومی شهر در خانکندی معطوف شد. آغاز فعالیت دانشگاه قره‌باغ، زمینه شکل‌گیری محیط آموزشی جدید و افزایش نقش سرمایه انسانی در توسعه آینده شهر را فراهم کرد. با ایجاد زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و دیگر زیرساخت‌های اجتماعی، پایه‌های زندگی جدید در خانکندی تقویت می‌شود. در خجالی نیز روند بازگشت بزرگ اکنون با نتایج ملموس همراه است. از 28 مه 2024 بازگشت آوارگان جنگ سابق به این شهر آغاز شده است. ساخت ساختمان‌های مسکونی جدید، مراکز اجتماعی و دیگر پروژه‌های زیربنایی در حال اجراست. همچنین آغاز ساخت بنای یادبود نسل‌کشی خجالی گامی مهم در راستای زنده نگه داشتن یاد قربانیان این فاجعه به شمار می‌رود. امروز خجالی هم به نمادی از حافظه تاریخی و هم به یکی از مراکز بازسازی و احیای منطقه تبدیل شده است. در خجوند نیز روند بازسازی و اسکان به صورت مرحله‌ای ادامه دارد. در کنار بازسازی زندگی در شهرک هادرود و شماری از روستاها پس از سپتامبر 2023، روند احیای ساختمان‌های دولتی و زیرساخت‌های اجتماعی در دیگر مناطق این شهرستان نیز آغاز شده است. ابعاد روند اسکان نشان می‌دهد که بازگشت بزرگ اکنون به نتایج مشخصی تبدیل شده است. در خانکندی و کرک جهان 119 خانواده، در خجالی و مناطق مسکونی اطراف آن 1167 خانواده، در خجاوند و مناطق مسکونی آن 988 خانواده و در شماری از روستاهای شهرستان آگدره نیز 917 خانواده اسکان یافتند. این ارقام تنها بخشی از فعالیت‌های گسترده عمرانی و سازندگی در قره‌باغ را نشان می‌دهد. در کنار احداث جاده‌های جدید، مجتمع‌های مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها و دیگر مراکز اجتماعی، بازگشت مردم به سرزمین‌های مادری خود نیز به یکی از شاخص‌های اصلی توسعه آینده منطقه تبدیل شده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان زندگی جدید در قره‌باغ و زنگزور شرقی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ظرفیت های گردشگری قره‌باغ، افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایجاد میکند توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان با برخورداری از طبیعتی غنی، میراث تاریخی و فرهنگی ارزشمند، موقعیت جغرافیایی مناسب و اقلیمی که هر چهار فصل را در خود جای داده است، یکی از مستعدترین کشورهای منطقه در حوزه گردشگری به شمار می رود. در سالهای اخیر اجرای پروژه‌های گسترده برای نوسازی زیرساخت‌های گردشگری به ویژه عملیات وسیع بازسازی و سازندگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی که از اشغال آزاد شدند، ظرفیت‌های گردشگری کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. در چارچوب برنامه بازگشت بزرگ که به ابتکار و رهبری رئیس جمهور الهام علیف اجرا می شود، شهرها و روستاهای مدرن، جاده‌ها، هتل‌ها، فرودگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز در قره‌باغ در حال احداث است. بهره برداری از فرودگاه‌های بین المللی فضولی، زنگلان و لاچین نیز دسترسی گردشگران خارجی به این منطقه را به شکل چشمگیری افزایش داده است. طبیعت بکر و چشم نواز قره‌باغ، چشمه‌های آب معدنی، ظرفیت‌های گردشگری کوهستانی، میراث تاریخی و فرهنگی غنی و آثار مذهبی این منطقه می‌تواند در سال‌های آینده قره‌باغ را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جمهوری آذربایجان تبدیل کند. به طور کلی ظرفیت‌های گردشگری جمهوری آذربایجان بسیار گسترده است و روند بازسازی مناطق آزاد شده در آینده نقش مهمی در توسعه این بخش ایفا خواهد کرد. شهرستان‌های شوشا، لاچین، کلبجر، آغدان، فضولی و زنگلان با طبیعت منحصر به فرد، آثار تاریخی و میراث فرهنگی خود، فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه اکوتوریسم، گردشگری کوهستان، گردشگری سلامت و گردشگری فرهنگی فراهم می‌کنند. قرار گرفتن کامل قره‌باغ در نقشه گردشگری کشور، افزون بر افزایش درآمدهای گردشگری جمهوری آذربایجان به توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق و تقویت بخش غیر نفتی اقتصاد نیز کمک شایانی خواهد کرد.

کرد. از این رو گسترش ارتباطات حمل و نقل بین المللی و معرفی هرچه گسترده تر ظرفیت های گردشگری گرباغ در سطح جهانی از مهمترین اولویت های دوره پیش رو به شمار می رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ظرفیت های گردشگری گرباغ افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایفا می کند.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روستای هوشمند جدید آماده استقبال از ساکنان میشود. توجه فرمایید. ادامه روند گسترده بازسازی و نوسازی در سرزمین های آزاد شده نشان میدهد که اجرای برنامه بازگشت بزرگ با موفقیت پیش میرود. دولت جمهوری آذربایجان در چارچوب این برنامه پروژه های مهمی را برای ساخت شهرها و روستاهای مدرن در قرهبا و زنگزور شرقی و فراهم کردن زمینه بازگشت ایمن و شرافتمندانه آوارگان داخلی به زادگاه های خود اجرا می کند. یکی از مراحل جدید این روند بازسازی روستای باشگروند در شهرستان آغدام است. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قرار است روستای باشگروند تا پایان سال جاری آماده بهره برداری و اسکان ساکنان شود. عملیات ساخت واحدهای مسکونی، ساختمانهای اداری، مدرسه، کودکستان، مرکز درمانی و سایر زیرساختهای اجتماعی با سرعت ادامه دارد. همزمان برای تضمین توسعه پایدار این روستا شبکه‌های نوین تأسیسات زیربنایی، سامانه‌های مهندسی و راه‌های ارتباطی نیز در حال احداث هستند. روستای باشگروند نیز همانند دیگر مناطق آزاد شده بر اساس مفهوم روستای هوشمند طراحی و ساخته می‌شود. در چارچوب این الگو استفاده از مدیریت دیجیتال بهره‌وری انرژی، خدمات نوین شهری و رویکردهای سازگار با محیط زیست پیش بینی شده است. اجرای این طرح با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، استفاده بهینه از منابع و به کارگیری راهکارهای نوآورانه در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد. در همین زمینه امین حسینوف نماینده ویژه رئیس جمهور آذربایجان در شهرستان‌های آغدام، فضولی و خجاوند اظهار داشت.
1: Kəndin ağıllı kənd konsepsiyası bir neçə amilə dayanır. Birinci növbədə kəndi 15 dəqiqəlik yürüş.
0: Roustay hoşmand budan in rousta bishtar به چندین عامل بستگی دارد. برای رسیدن به مرکز روستا از هر جهت 15 دقیقه وقت لازم خواهد بود. همچنین در طراحی شهر و زیرسازه‌ها از سیستم

های هوشمند استفاده شده است. بهره برداری از روستای باشگروند یکی دیگر از دستاوردهای مهم برنامه بازگشت بزرگ خواهد بود. همان گونه که در سالهای اخیر روند بازگشت ساکنان به تعدادی از مناطق مسکونی شهرستان آقدام آغاز شده است، با افتتاح باشگروند نیز زندگی بار دیگر به این روستا باز خواهد گشت. این اقدام تنها به معنای بازگشت آوارگان داخلی به زادگاه های خود نیست، بلکه نشانه ای از احیای اجتماعی و اقتصادی سرزمین های آزاد شده و استقرار پایدار جمعیت در این مناطق به شمار می رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روستای هوشمند جدید آماده استقبال از ساکنان می شود.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه‌های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می‌گردد. برنامه‌های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله آذربایجان به کشوری قابل اعتماد در صادرات گاز طبیعی تبدیل شده است، بخش داخلی و خارجی باکوی قدیم، دیگر مطالب و در پایان موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله میراث آلبانی قفقاز در آذربایجان غربی، زندگی جدید در قره‌باغ و زنگزور شرقی، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.